Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Ar putea câteva suluri vechi, uitate într-o peșteră, să schimbe istoria umanității? Să reformulăm întrebarea. Este uneori suficientă o mică bucată de piatră pentru a dezvălui un secret păstrat de-a lungul secolelor? Există unele comori pe care nici cuferele de aur, nici zidurile groase ale palatelor nu le pot apăra. Acestea așteaptă. În tăcerile adânci pe care chiar și timpul le-a uitat,

al Mării Mediterane și ne îndreptăm spre cel mai jos punct al lumii, spre inima deșertului, spre stâncele mândre de la Qumran, situate chiar lângă Marea Moartă. Calendarele indică anul 1947, o zi în care căldura toridă a deșertului topește parcă stâncile, iar timpul se scurge mai încet. Un tânăr păstor beduin palestinian din tribul Taamira, Muhammad Edip, se desparte de turma sa și pornește în căutarea unei capre care s-a rătăcit printre stânci. Urcă pe dealuri, scrutează văile, dar fără rezultat. Apoi, în mijlocul versantului abrupt, zărește intrarea unei peșteri înguste și negre ca tăciunele. Gândindu-se că capra s-ar fi putut adăposti înăuntru, își adună curajul și aruncă o pietricică în întuneric. Sunetul care se ridică din întuneric nu este unul dintre ecourile obișnuite ale deșertului. Este sunetul spargerii unui vas de lut, al unui ulcior de lut. În acel moment, în întunericul acelei peșteri înguste nu s-a spart doar un vas de lut, s-a deschis ușa celui mai mare mister al istoriei omenirii, cea mai mare descoperire arheologică. Când tânărul Muhammad a intrat în peșteră speriat, a găsit ulcioare de lut, așezate ca niște rafturi prăfuite. În ele nu se afla nici aur, nici diamante. Erau vechi suluri înfășurate în pânze de in și scrise cu mare grijă pe piele de gazelă. La început, valoarea acestor suluri nu a fost înțeleasă, ba chiar au fost vândute pe piața de antichități pentru câțiva dolari. Însă când literele antice de pe acele pergamente s-au răspândit în lume, lumea științei și a istoriei a fost pur și simplu zguduită din temelii. Acea primă peșteră a fost doar un început. De atunci au mai fost descoperite încă 11 peșteri diferite în inima deșertului. Și știți ce a ieșit la iveală? Aproximativ 900 de manuscrise și 10.000 de fragmente. Aceste texte scrise în ebraică, aramaică și greacă au ajuns în zilele noastre fără să se deterioreze și fără să putrezească, păstrate timp de 2000 de ani în vasele de lut, în aerul uscat al deșertului. Dar ce se afla în aceste manuscrise? De ce s-a stârnit un asemenea val de entuziasm? În ele se aflau cele mai vechi texte cunoscute ale Sfintei Scripturi, cartea lui Isaia, psalmii și cuvintele profeților, dar nu erau doar texte religioase. Pe acele pagini se regăseau și calendarele, rugăciunile, regulile comunității și viața de zi cu zi a celor care le-au scris, adică viața de acum 2000 de ani rămăsese înghețată în acea peșteră cu toată vitalitatea ei. Dar cine erau acești oameni, această comunitate misterioasă, care se numea Comunitatea de la Qumran, sau după cum o numesc istoricii, esenienii, de ce a ales această viață izolată în mijlocul deșertului, lăsând totul în urmă? Ei erau oameni care fugiseră de corupția politică și religioasă din Ierusalimul acelei epoci și care se dedicaseră în totalitate rugăciunii, purificării și copierii textelor sacre. Scriu toată ziua, fără să se plictisească și fără să obosească. Când calendarele indicau anul 68 după Hristos, umbra nemiloasă a armatelor romane s-a abătut asupra întregii regiuni. Când comunitatea a simțit amenințarea mortală a romanilor care se apropia, a dorit să-și protejeze cuvintele, credința și amintirile pe care le prețuiau mai mult decât propriile vieți, nu banii sau bunurile lor, ci sufletele lor, adică sulurile, le-au pus în vase de lut și le-au încredințat acelor peșteri ascunse. Ei înșiși s-au pierdut în paginile prăfuite ale istoriei, dar memoria pe care au ascuns-o a continuat să trăiască în sânul pământului palestinian.
Astăzi, dragi ascultători, aventura arheologică din peșterile de la Qumran nu s-a încheiat încă. În laboratoare se desfășoară o activitate intensă. Oamenii de știință determină

0: vârsta pergamentelor prin teste cu carbon 14, iar experții în paleografie stabilesc date cronologice pe baza stilurilor de scriere. Chiar și acele fragmente mici, întunecate până la a fi lizibile cu ochiul liber și uzate de trecerea timpului, sunt descifrate unul câte unul cu ajutorul tehnologiilor de imagistică multispectrală și al algoritmilor de inteligență artificială. În lumea digitală se asamblează, practic, un uriaș puzzle istoric. De ce este importantă această descoperire? Pentru că aceste pergamente ne povestesc direct, din sursă primară, istoria credinței, evoluția limbii și a scrisului, precum și tehnicile de conservare din lumea antică. Ele au umplut golul de 2000 de ani cu o singură atingere. Tocmai aici, însă, dragi ascultători, există un aspect extrem de important și vital, care nu trebuie trecut cu vederea în lumea de astăzi. Astăzi, propaganda israeliană modernă încearcă să exploateze în mod viclean aceste descoperiri arheologice străvechi în scopuri politice moderne. Invocând aceste suluri antice descoperite, ea urmărește să-și legitimeze ocupația și propria existență politică modernă prin argumentul, iată, suntem aici de mii de ani. Însă adevărul este cu totul altul. Aceste texte descoperite la Qumran nu sunt un instrument al pretențiilor politice moderne. Ele reprezintă o moștenire universală de cultură, scris și umanitate lăsată de oamenii care s-au retras în izolare pe aceste pământuri cu mii de ani în urmă. Fiecare literă descoperită pe aceste pământuri nu a ieșit la lumină pentru ca cineva să transporte pietre pentru zidurile de ocupație, ci pentru a dovedi cât de adânc înrădăcinat, cât de multicultural și cât de străvechi este leagănul civilizației din geografia Palestinei. Arheologia nu există pentru a transforma trecutul în material pentru politica de ocupație de astăzi, ci pentru a înțelege profunzimea acestor pământuri în contextul propriului lor timp. Uneori omul își ascunde cea mai prețioasă comoară nu în cufere de aur, ci în peșteri tăcute. Pentru că unele comori nu sunt scrise doar pentru a fi citite, ci pentru a fi redescoperite într-o zi, ca să arate calea omenirii. Unele orașe sunt amintite pentru pietrele lor, altele pentru zidurile lor, dar unele civilizații devin nemuritoare prin cuvintele pe care le-au lăsat în urmă. Aceste manuscrise ascunse în peșterile de la Qumran ne-au spus, uneori omul își încredințează trecutul sub pământ, dar sub pământul palestinian nu se ascund doar cuvinte. Există orașe stratificate, străzi vechi, tuneluri uitate. Civilizații construite una peste alta de-a lungul secolelor ne așteaptă în tăcere. În următorul episod vom ieși din peșteri și vom coborî în subteranul Ierusalimului. Vom căuta răspunsul la întrebarea câte orașe se pot ascunde cu adevărat sub un oraș. Ne vom întâlni într-o călătorie fascinantă, care se întinde de la tuneluri la străzi, de la pasaje subterane la straturi arheologice vechi de mii de ani. Ne auzim în episodul următor, în istoria tăcută de sub pietre. La revedere!
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

când un copil se îmbolnăvește. Întreaga familie este zguduită, lumea se oprește. În fiecare an, la nivel mondial, 400.000 de copii sunt diagnosticați cu cancer. În Turcia, această cifră se ridică la aproximativ 4.700. Dar care sunt simptomele care ne avertizează? Când și cum ar trebui familiile să ia măsuri? Astăzi discutăm despre cancerul la copii, importanța diagnosticării precoce și lupta împotriva acestei boli din perspectiva unui specialist. Cancerul este o boală care poate afecta pe oricine, indiferent de sex sau vârstă. Cu toate acestea, tipurile de cancer întâlnite la copii diferă de cele ale adulților. Pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la acest subiect, începând cu 15 februarie 2002, această zi este sărbătorită anual ca ziua cancerului la copii. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, în fiecare an sunt diagnosticate la nivel mondial peste 400.000 de cazuri noi de cancer la copii cu vârste cuprinse între 0 și 19 ani. În Turcia, această cifră se ridică la aproximativ 4.700 pe an. Care sunt tipurile de cancer care apar în copilărie? Când ar trebui familiile să ia măsuri? În cazul în care observă anumite simptome? Mina Iagăgi-Civci de la TRT Haber a discutat despre răspunsurile la aceste întrebări și multe altele cu profesorul Ali Aycicek, specialist în hematologie și oncologie pediatrică la Spitalul Municipal Cheam ve Sakura din Başakşehir al Universității de Științe ale Sănătății. Profesorul Aycicek subliniază că incidența cancerelor la copii variază în funcție de vârstă și adaugă. Printre acestea se numără în primul rând leucemia și tumorile cerebrale. Leucemia, cunoscută și sub denumire de cancer al sângelui, reprezintă 30% din cazurile de cancer la copii. Restul de 70%

30% este alcătuit din tumorele sistemului nervos central, limfom și tumori solide. Distribuția pe grupe de vârstă este următoarea. Leucemiile sunt mai frecvente înainte de vârsta de 10 ani, în timp ce limfomul apare mai des în perioada adolescenței. Neuroblastomul, care se dezvoltă din celulele stem nervoase, apare la copiii cu vârsta sub 5 ani, iar tumora Wilms, cunoscută și sub denumire de tumoră renală, apare la vârste și mai mici. Multe dintre aceste tipuri de cancer pot fi tratate cu succes dacă sunt diagnosticate într-un stadiu incipient. Cu toate acestea, în fiecare an, la nivel mondial, 100.000 de copii își pierd viața din cauza acestor boli. Prin urmare, recunoașterea simptomelor are o importanță vitală pentru diagnosticarea precoce. Simptomele la care trebuie să se acorde atenție în cazul leucemiei sunt următoarele: paloarea pielii, piete pe corp, oboseală, febră de origine necunoscută, care durează mai mult de 3-5 zile, refuzul de a se juca și de a mânca ca înainte. La acestea se adaugă durerile corporale care trezesc din somn pe timpul nopții. Profesorul Aicicek face o precizare importantă. Nu este corect să spunem că e vorba de cancer doar pentru că pielea este palidă. Când unul sau mai multe dintre aceste simptome apar împreună, probabilitatea de cancer crește. În cazul tumorilor cerebrale, însă, situația este diferită. Vărsăturile care apar mai ales dimineața de vreme, însoțite de dureri de cap, paralizie facială, tulburări de echilibru și senzație de amețeală, constituie semne de avertizare importante, chiar și alterarea scrisului de mână al copilului sau iritabilitatea acestuia se numără printre simptomele care nu trebuie ignorate. În cazul neuroblastomului și al tumorii Wilms, semnul cel mai evident este umflarea și duritatea abdomenului. În cazul tumorilor osoase, se manifestă de obicei o durere care afectează un singur membru, apare în perioada adolescenței, se intensifică pe zi ce trece și nu dispare. În cazul limfomului, trebuie să se acorde atenție umflăturilor dure, imobile din zona gâtului, însoțite de ganglioni limfatici sateliți în jurul lor. Ce ar trebui să facă familiile care observă aceste simptome? Profesorul Aicicek în acest sens încurajează, dar reamintește și importanța echilibrului. Diagnosticul precoce este desigur foarte important, dar trebuie să se țină cont și de un echilibru. Dacă copilul dumneavoastră nu mai este la fel ca înainte, mergeți la medic. Dacă medicul nu a constatat nimic grav și nu se observă o îmbunătățire în timp, în loc să vă grăbiți imediat la un alt medic, mergeți din nou la același medic și, dacă este necesar, solicitați investigații suplimentare. Această abordare vă va conduce la un diagnostic mai corect. Cancerele la copii pot fi tratate în mare măsură atunci când sunt diagnosticate timpuriu. Nu uitați că cea mai puternică armă este conștientizarea. Învățați să vă cunoașteți corpul, copilul și pe cei dragi. Luați în serios orice schimbare. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne reauzim într-un alt podcast.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Astăzi vrem să vă prezentăm o delicatese pe care o veți savura cu mare plăcere. În clipa în care o gustați, vă va cuceri instantaneu, însă la scurt timp după aceea s-ar putea să cam regretați. După cum probabil ați ghicit, este vorba despre un desert. În emisiunea noastră descoperim preparatele rapide, dar extrem de gustoase, care fac parte din cultura culinară a acestor meleaguri. În meniul de astăzi, locma! Deserturile, simbolul unei lupte nesfârșite pe care fiecare o poartă cu sine. Să mănânc sau să nu mănânc? Aceasta este întrebarea care ne trece mereu prin minte. Chiar și simplul gând de a mânca ceva dulce ne face mai fericiți. În fond, ne răsfățăm cu deserturile și le considerăm o recompensă. Atunci când consumăm produse cu zahăr, creierul nostru eliberează dopamină, iar noi ne simțim mai bine. Chiar dacă știm că nu sunt tocmai sănătoase și că pot contribui la creștere în greutate, uneori nu putem rezista acestei tentații dulci. Locma, desertul pe care îl prezentăm astăzi, este unul dintre cele mai bune exemple ale acestei tentații. După prima înghițitură veți înțelege exact la ce ne referim. Dar ce este de fapt locma? Locma este un desert format din mici bile de aluat scufundate în sirop. Mai întâi se pregătește aluatul din făină albă, drojdie, apă și sare, toate frământate bine, apoi aluatul este modelat în bile de mărimea unei nuci și prăjit în ulei încins. După prăjire, acestea sunt trecute printr-un sirop preparat din apă și zahăr. De obicei, locma are formă rotundă și este cunoscută sub numele de locma de palat. Există însă o variantă cu gaură la mijloc. Aceste bucățele, care seamănă cu niște mini gogoși, sunt cunoscute drept locma din izmir. Și iată, locma este gata!

Să aruncăm o privire asupra istoriei deserturilor însiropate și în special asupra locma. Cuvântul locma provine din limba arabă, din termenul lucma, care înseamnă o îmbucătură sau o bucățică. Prima mențiune scrisă datează din secolul al XIII-lea și aparține gânditorului arab Abdul Latif al-Baghdadi. În scrierile sale, acesta numește desertul locma judecătorului. În Imperiul Otoman, deserturile însiropate încep să apară în sursele scrise începând cu secolul al XV-lea. Locma este unul dintre cele mai vechi exemple cunoscute. Totuși, în acea perioadă, zahărul obținut din trestia de zahăr era foarte scump.

intrat în cărțile de bucate în secolul al XIX-lea și s-a transformat treptat într-un adevărat preparat de stradă. Persoanele care prepară și vând acest desert sunt numite locmagii, adică maieștri ai desertului locma. Locma este cunoscută nu doar în Turcie și în lumea arabă, ci și în Grecia. Însă semnificația acestui desert depășește simpla sa savoare. Locma simbolizează solidaritatea și sprijinul spiritual. Cum anume? Să explicăm. La diverse ocazii speciale, o persoană, o familie sau o instituție poate oferi locma gratuit trecătorilor. Uneori motivul este unul trist, precum un deces sau comemorarea unei persoane dragi. Alteori poate fi un motiv de bucurie, cum ar fi un munte sau o ceremonie de circumcizie. De asemenea, locma este distribuită și în anumite zile religioase. Scopul este împărtășirea bucuriei sau a durerii și realizarea unei fapte bune. Locma este oferită rudelor, prietenilor și chiar necunoscuților întâlniți pe stradă ca simbol al generozității și al dorinței de binecuvântare și prosperitate. Ce părere aveți? Nu credeți că este momentul să faceți o vizită unui vânzător de locma? Vânzătorii tradiționali folosesc de obicei cărucioare mobile. În special, în timpul verii, îi puteți întâlni frecvent în stațiunile turistice. Puteți alege porția dorită, iar cea mai mică porție conține de regulă 10 bucăți. Dacă doriți, puteți presăra locma cu scorțișoare. Pentru a fi mai ușor de consumat, se introduc câteva scobitori în desert. Acum nu vă mai rămâne decât să vă bucurați de locma. Un mic avertisment. Dacă le mâncați singuri, 10 bucăți sunt mai mult decât suficiente. Dar dacă le împărțiți cu un prieten, nu vor fi niciodată de ajuns. Puteți avea încredere în noi. În ultimii ani au devenit foarte populare versiunile moderne ale acestui desert. Aceste localuri au de regulă magazine fixe și seamănă cu cele moderne care vând waffle. Bilele de aluat sunt preparate în mod tradițional, dar apoi sunt umplute cu diverse creme și acoperite cu o varietate de sosuri. La final sunt decorate cu bomboane colorate și alte ingrediente spectaculoase. Vă recomandăm să gustați ambele variante. Totuși, adevărata locma transmisă din generație în generație până în zilele noastre este cea tradițională. Cred că am meritat cu toții un desert. Ce spuneți? Gusturile străzii.

Adierea unei sertorii de devară, familiile strânse la oaltă în jurul meselor joase de lemn și o bunătate aurie aburindă scoasă proaspăt din cuptor. Stimați ascultători, dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Din cuptorul Bosniei, locul unde deschidem larg ușile către inimile noastre, către vatră și către cele mai calde și pure amintiri ale trecutului. Astăzi, în bucătăria noastră, nu vom găti preparate fastoase și greoaie din bucătăriile imperiale, ci vom aduce omagiu unui preparat născut din inima Balcanilor, o mărturie nobilă a legăturii omului cu pământul și cu munca sa. Astăzi vom frământa împreună istoria, solidaritatea uriașă din vremurile grele, belșugul și spiritul mândru, dar încercat de dor al Balcanilor. Pe aceste meleaguri, când toamna bate la ușă, când vântul zguduie ferestrele sau când oamenii se întorc obosiți de la câmp și se așează la masă, din casă plutește un miros care te duce în copilărie, lângă vatra caldă a caselor vechi. Acel miros inconfundabil care poartă în el esența Anatoliei și a Balcanilor este cel al preparatului pe care îl găzduim astăzi în bucătăria și în inimile noastre, proia, adică minunata și crocanta pâine de mălai, mândria acestor meleaguri. Proia nu este o pâine sau un preparat oarecare. Ea este însă și bucuria ivită din lipsuri. Este o poveste despre răbdare, în care mălaiul se întâlnește cu apă și cu focul pentru a prinde viață. Ingredientele ei simple par să oglindească firea complexă, melancolică, dar totodată mândră și nobilă a spațiului balcanic. Sunteți pregătiți? Vreau să vă duc acum mult în urmă, într-un vechi sat balcanic cu versanți abrupți și inverziți de pe malurile râului Drina. Într-una din acele zile grele de iarnă în care războiul și lipsurile erau la ordine zilei, iar făina de grâu era mai prețioasă ca aurul. Unul dintre bătrânii înțelepți ai satului, un brutar cu suflet mare, care își împărțea totul ce avea prin ambaruri și prăvălii cu vecinii, rămăsese fără pic de făină albă. În timp ce sătenii așteptau la rând cu speranța de a găsi pâine,

brutarul a deschis disperat lada veche de lemn din colțul cel mai întunecat al cămării. Acolo mai găsise doar puțin mălai galben ca aurul, măcinat fiind la moară astăvară. Brutarul s-a așezat și s-a întrebat, cum să facă pâine fără făină albă? A amestecat mălaiul doar cu puțină apă, sare și o bucată de brânză veche găsită prin casă. A frământat aluatul cu atâta dragoste și atâtea rugăciuni, lăsându-și toată căldura inimii în fiecare mișcare. A întins aluatul într-o tavă mare și l-a dat la cuptor. Mirosul acelei proi aurii, ruminite perfecte, a împânzit instantaneu ulițele satului. Setenii au alergat uimiți la brutărie și au gustat din pâinea caldă. Dulceața mălaiului și căldura sufletului brutarului le-au readus speranța în acea iarnă cumplită. Se spune că de atunci înainte nimeni din sat n-a mai dus lipsa făinii albe. Proia a devenit cel mai de preț simbol al satului și cel mai drag oaspete. Iată de ce, în tot spațiul balcanic, proia nu este doar un aliment care ține de foame, ci calea cea mai gustoasă și mai plină de eleganță spre a ne ține de mână în vremuri grele, spre a împărți totul și spre a dărui iubire. Acum, haideți să aducem acest miros îmbietor, această poveste veche de veacuri despre generozitate, direct în casele și bucătăriile noastre. Iată rețeta preparatului delicios care vă va transforma locuința într-un sat balcanic de odinioară. Ingredientele sunt simple: 3 cani de mălai, o cană de făină albă, o cană de iaurt, o cană de ulei, o cană de apă minerală carbogazoasă, 3 ouă, un pachet de praf de copt, o linguriță de sare și ingredientul care îi va da gustul autentic, vreo 200 de grame de brânză telemea fărâmițată. Trecând la procesul de preparare, pornim de la ideea că în bucătărie nu e loc pentru grabă și că totul are nevoie de timpul său. Într-un castron larg și adânc, spargem mai întâi ouăle, le batem ușor cu mișcări blânde, ca și cum am mângâia un suflet rănit. Continuăm apoi să amestecăm adăugând uleiul, iaurtul și apa minerală. Când ingredientele s-au omogenizat perfect, cernem și incorporăm treptat mălaiul și făina albă. Punem praful de copt și sarea, după care, cu ajutorul unei spatule, amestecăm mulcum de jos în sus, în ritmul melodiilor tradiționale sevdalinca. La final adăugăm minunata brânză albă și compoziția este gata. Aluatul de proia nu seamănă cu cel de pâine obișnuită. El trebuie să fie mai degrabă fluid, puțin mai consistent decât un aluat de chec. Turnăm cu grijă compoziția într-o tavă de copt sau o formă unsă cu ulei sau tapetată cu hârtie de copt. Nivelăm suprafața cu spatula și dăm totul la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, lăsându-o să se coacă timp de 30-35 de minute până când prinde o crustă aurie imbietoare. Aici trebuie să fiți foarte atenți. Când o scoateți din cuptor, mirosul acela de mălai crocant trebuie să vă învăluie toată bucătăria. Nu tăiem proia imediat și o scoatem de cuptor, o acoperim cu o pânză curată și o lăsăm să se odihnească în propria căldură, lăsând-o să-și găsească singură textura perfectă. Apoi o feliem și o aducem la masă. Dacă vă întrebați ce se potrivește alături de feliile calde de broia scoasă din cuptor, care este acea ultima tușă ce desăvârșește bucătăria noastră, răspunsul vine firește din vechile tradiții. O cafea busniacă fierbinte, fiartă de o molă nibric de cupru, cu spumă bogată sau o cană de iaurt gros și rece ca gheața. La prima îmbucătură, lăsați crusta crocantă de la exterior și miezul moale brânzos să vă reamintească faptul că simplitatea este, de fapt, cea mai mare bogăție a vieții. Exact ca acele melodii sevdalinca pe care le ascultăm, așa cum ele poartă în acordurile lor greutatea vieții, tristețea, dar și o infinită bucurie de a trăi și o dragoste curată, tot astfel și această pâine cuprinde în ea toată limpezimea vieții. Până la următoarea ediție a emisiunii Din cuptorul Bosniei, cu povești noi și arome proaspete, fie ca liniștea să nu vă lipsească din casă, mirosul de pâine caldă să vă mângâie simțurile, iar acordurile de sevdalinca să vă încălzească mereu inimile. Pâinea să vă fie plină de belșug, cafeaua spumoasă, iar sufletul să vă fie plin de iubire. Rămâneți cu bine!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!